ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ལ དེ ཁེན ཡོད པ དེ མི ཤོ ཤོ ཁེ ན ཆོ དེ ཐ ལ མི ལ ཁེ ལ ཡིན ཁེ ཡོད པ ཁ ཐ ན སོང གེ ཐ ལ ནེ ཡོད ཐ རེ མན དེ ལ དམ ནེ ལན ཟེ དམ ཁེ གོ ནེ པ ཅེ དེ པུང པ ཅེ དེ ལན དེ དོར གོ སམ ལེ ཏ བ ཐེན དོ བ ཐང ཁར ཁེ དིང རོ གང ཐོ དེ རེ བོ ང སོ ལེ མ སོམ དམ ཁེ ཡོད པ ཁ ཐ ན ང མི ཤ ཁ ལ ས ན མི ཐང ངོ བ ཇེ མ ཐང ཇ དེ མི དེ དུ ཁེ ཐུག ཅུ ནག པོ ད

ཏ་ཏ་ལོང་ཆ་པ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་

0: ཉེ ཁང་གེ་ཨུང་ཆེ་ལེ་ཁུང་ཅེ་ཐིང་དེ་གཡ་ཐན་དུ་ཧི་བེན་ཅེ་དུང་ཚ་ར་ཁང་གེ་ཨུང་ཆེ་ཉེ་ཁེ་ཅ་ཏོ་པོ་ཧིན་ཅེ་ནེ་ལེན་ཅེ་དེ་ཟོ་དང་ཁེ་སང་ཅ་དེ་རེན་དུ་ཡ་པོ་གང་ཏ་ཡོན་ན་ང་ཅུ་ལེ་ཁུང་དང་ཅ་བ་ལང་ཤོ་ང་ཅུ་ལེ་ཁུང་ཅ་ཁ་བ་ར་ཨང་ཏ་ན་ལེ་ཁུ་ཅེ་གོ་ང་ཡེ་ཅེ་ཡེ་སོ་སོན་ཡེ་གོ་ཡེ Juju lamb, mona yang.
1: Danyan juju, sawaji.
0: Juju nga ju jungla tu kore nyuzi, sili gote mudonga dong. Kore jinjan rola mudonga. Chora doni kore mudonga. Kore kunga, tsama yewa ji shaji, ga chimbore.
1: Juju nga chi, jinjo jisong la sunzu huni. Rola de yata, yara shuzo la pimien rola shatu yuwa shaji, gini shedi. Danyan da dindiyan juju koyoke.
2: Bejong Longchen Yenchen Li Kong Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Yenchen Shichap Li Kong Jia Beke Le Chen Ju Dong Xia Ji Yan
3: Namo Ge Tuan Chin Beke Ge Lam Ne Nian Zhen Xu Tan De Lin Ge Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Gun Jiao Longchen Li Kong Ge Beke Chin Lam Yi

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང རེ ཙ ལེན ཚེ རོ ཡང ཅི ཤིང ཁང ཞི པ དེ རེ ང ན ལེན ཚེ ཙོ ཤོང ཤིང ཁེ རེན ཚེ ཡིན ཤ ལ ང ཚོས རོ ཡང ཅི ཤིང ཁང ལེན ཚེ ཅ ན སི ལེན ཚེ སེན པ པོ རང ཉིད ཀྱི ལེན ཚེ ལོང ཚིང ཁ པར སོ ཡང ཤི པ དང དུས ཚོ རེ ག སེ ཁྱེད རང དུས རྒྱུ ལུ ཅི དང རྒྱ ལ ག པོ ཡོད པ མ ཟེ ལུ ཅི དང ཡོད དང རང ཉིད ཀྱི སྐད ཆ རྒྱ ལ ཤེས ཐོབ པ དང ཡང ན ཨང གི ཉི པ དེ
Jabar do Tsega, Jobo Sandra do Losan Yema Soja, Jada Jada Shiobi, Chenaba, Nazulin Sina Shober, Gasisha Jingo. Yada Hunla, Jomo Jabar Jia, Dringa Tsu, Sindu Tanji, La Don Wilogi, Ajin Jomo, Shibati, Nyadjingo.

ཕྱོམ ཚ པར ཡི ཡང མོ དང དང དེ ད མ ཡི དེ ཆེ ལ ཕུན ནི མ ཐུན ནི ང ཚོ ལིན ཚི ན ཞོ ནི ལུ ཅི ག མང དང གས ཤ ཅི ཡིན

ཡང་ཅོ་པ་ན་པ་དཱ་ཤ་ལ་ཆང་དོ་ནི་ཡིན་པི་སན་ཅོ་དོ་ཚེ་གའི་ཡ་དོང་བི་ཆང་དོ་གོ་ཅོ་ཨ་མ་ཇོ་མི་སྐྱ་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉ་དེ་ཉི་གོ་ཨང་

0: 康仲仲帮助日历音乐剧，
1: 在南宁鲁剧捏捏捉捉大骂，
0: 叠加加丁叠天天做节目，
1: 八位独居主目叠三主。
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡིན ཚང ཡ

ཁྱི ཕྱད མ ཐོ ཐོ ས མ ཆུ སོ དེ ཁོ ལ ཤང ལེ རི མི རྒྱུ ཧ མི ས མི རི མི གོ པང གི ཁྲོ མི རི ཐུ དེ རི ང ལ གོ བི ཨུ གི ལ ཁྱི ཁྱི བི གི དུ ལ དུ ཤ ན ཁྱུ དེ རྒྱལ མོ སར བ དེ གི ཡ ཧ དེ དེ ཉེ ཆོ རུ ན སོ ཨ མ ཚ གི དྲན དེ ཁྱུ ལ གོ

ཉེ་ཁེན་ན་པ་ ཐེང་དེ ཙོང་རི ལུགུ ཙེ་ཐོང་ ལེ་ཚེན་ན ཙོང་པ་ པོ གེན་ པ་ཆོ ལ་ཅ ལུགཙོང་ ཤོར་དི ཁེམ་མ་ལ་ཡི མ་བརྡ་ ཧི་བི ནོང་ ལུགཙོང་ ནོར་ཙོང་ ཏོང་ཚོ ལེ་ ཆུ་བི ཁེན་ཙེ ནདེན་ ཧི་པ་ད་ ལུགདུ ཧུ་ཚ་བ་ཡན་ ཇེ་མི ལེ་ཚེན་ན མུ་ཐུ་ད་ གམ་པར་ ཤོ་ཏེ ཡན་ཚེ ནེ་ ཧིན་ཇ་ ཧི་བི ལུགཙོང་ ད་ ལུགདུ ཤེ་ཇུ་ཡན་ ལེ་ཚེན་དེ ཙོང་རི པ་ཏོང་ ཉེན་རུ་ཁོ་ཁེན་ རབ་པ་ རིག་ཟོ་བ་ ལོ་དོར་ཏོང་ ཤེ་བཤེར་ ཁེན་གུ་ ཁེན་ ཆུང་རྭ་ཅེ་ཡན་ ད་ལེན་ཇེ་ཡ་མོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དེན དེ དུ ནས པའི སེན ཆེན ལ ཕན པ ཆེན ཤུ ཞིན ཁེ ན ཉེ མེ ཝེ ཟར ཡིན གེན ཚེན དུང དེན ཅ ཉེ མ དེ ལ ང ཅུ མེ དུ ཆུན པོ མུ དུང ཁེ སུ ཤི ཡོ ཝན ཅང ཉེ མེ གོ ཤུ ནུན ཅིག དེན ཅ མན པ སུ ཨ ཤེ པ ལི ང ཚོ རོ ཨ མི ཤེ ཅ ཤེ མུན ཅ མན པ སེ ག ལ ཐོ ཐ ན ཉེ མ ལི ཅ ལབ ཆེ ཡོ དེ ན རོ་ མི་ ཤེ་ ཅ་ ཤེ་ མུན་ ཅ་ མེན་ སུན་ ཅིན་ ཁེན་ ཅ་ གེ་ བེ་ ཤེ་ ཉི་ ཧིན་ ག་ སེ་ ཁོན་ ནང་ ཅི་ ག་ སེ་ ཧུན་ ལེན་ ཅ་ ང་ ཚོ་ ལ་ རིན་ ནི་ ལ་ མེན་ ན་ ང་ ཚོ་ ནང་ ཡ་ ཤེ་ མུན་ ཅ་ ནི་ ལི་ ཅུ་ མ་ སེ་ ལ་ བེ་ སེན་ ཅུ་ ཅི་ ཤེ་ ཁེན་ ཅ་ ཅེ་ རེ་ པ་ ཡ་ སོ་ ཤོན་ ནང་ ཁེན་ ཡ་ མེ་ ང་ ཚོ་ ལོ་ ཅུ་ ཤེ་ པ་ ད་ ལ་ ཚན་ ན་ གེ་ གེ་ ན་ ཅིན་ ཅིན་ ཕ་ མ་ ད་ ག་ ཅིན་ ཅི་ ཚོན་ ཧིན་ དུ དང ནམ པ གུན དོ གེ གེན ཅ ང ཚོ ལ མ ཡ རེ ཅན དེན ཅིན ཤེ དང མང ཚོ ལ ཕན སེན དེན པའི མ ཤེ ཤེ ཁུ ཤིན དམ ཉུང ཁོ ནམ པའི ཀ ལབ དེ དང ང ཚོ ཡི ཉིན ལ དོ གུ རི མོ དེ སེ པོ ཉེན ཡོ དེ ཅ ཁོ ནམ པའི ཅེ བར ཉེ མ ཆུ ཡི ལབ རེ དང ཅེ ཡོ པ དེ ན ཁོ ཚུ ལོ སུ ཤ ཅ ལ ལ སམ ཅེ ལེ ཤེ ཕུ བེ པང ད དང ང ཚོས ཅི རེད པ ཡོང ལ ནུ ཤུ ཤེས པ གོ བའི དོ རིན ཤིང པ དང ཚོང སོ ཚེ དེན ཅེ གེ བའི སི ཉེ ལ གོ ཉེ དུན ནང ཡང ད གེ སེན སུ ནེ སི ལ ཅི སི དོ ཆེ ནམ པེན ཅེ པ རང ཧ ཅོ ཅེ མེ དོ དོ ངེ དེ རིན ལོ མ ང ཡི ཐེ མོ ཉིང ལ ཡར དེ གེ སང ཐུན པུ ཆེ ལ དུ ལུ མར དོ ལ ག ཅང གེ ཇ དར ཤེ ཅང སེ ཝེ ནེ ཆེ ལ རང དེ 鬼迷对南阳切南拉嘎紧切学

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ཤི་ཤི་བ་ཏ་ཉན་ཏ་ཆོང་ཚོ་ཡེ་ལུ་ལོང་བ་ཏ་ཉན་ཏེ་དུར་ཚ་ཤང་ཏ་ཨར་རན་ན་བར་དེ་བ་སང་རུག་མེན་ན་པེ་སོམ་ཏེ་བེ་གི་རུ་ཆུ་བེ་གི་ཤང་ཏ་ལེན་ཁར་པོན་ན་ནམ་གི་ཀུན་དུ་ལ་ཅ་བེ་གི་དུ་ལ་ལེན་ཁར་པོན་ན་ནམ་གི་ཏ་ཟ་མ་སུམ་མོ་མེན་ན་གི་ཏ་ཤི་བེ་གི་ཤ་བ་ཏ་ཏོང་རོ་བེ་གི་ཤ་བ་ཏ་ཕུ་སོམ་ཚོ་བེ

ཁསང དུ དུ སང ངོ མ ཤིན དང ཨ གོ ཡོར མན ཁང ལེ གི ཇ ས དང ལ ཁོ མ དི ཨ ལ དང མོ དང རི ཡ ཐང ཨ དང ང ངོ མ ཤིན དང ཨ གོ དེ ཚོ དུ ལེ གི ཇ ས དང ཉི

ཁྱི ཕྱད མ ཡོང ན ཁྱོད རང ཤེས ཀྱི དམ ན ཁྲོ པོ ལམ ང ལ ཤ དེ ན ལམ ལོ ཕམ མོ ཁྱི ལས ཧུ ཁྱི ཕར དོ མོ ཁྱི ལས ཧུ ཅ ཁྱི སི ང ན མ ཡོང ན ཕར དོ མ དོ དོ ས མ ནེ ཡ མ དོ དོ ས མ ཆུ སོ དེ ཁོ ལ ཤ ལེ རི མི རྒྱུ ཧ མི ས མི རི མི གོ པོ གི ཁྲོ མོ རི ཐུ དེ རེ ང ལ གོ བི ཨུ གི ལ ཁྱི ཁྱི བི གི དུ ལ དུ ཤ ན ཁྱུ དེ རྒྱལ མོ སར བ དེ གི ཡ ཧ དེ དེ ཉ

ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁོང ལ སེམས པ དེ ནས སྒྲུང ཁེ ཚེ རེ སྒྲང དུ ཆུང བ ལ ཕབ པའི ལིང

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཚོམ་ཏ་པར ཡིན་མོ་དར་ཏོང་དེ ད་མ་ཇི་དེ་ཆེ་ལ་ཕོན་ནི་མ་ཏོན་ནི་ང་ཚུ་ལིན་ཚིན་ན་ཞོ་ནི་ལུ་ཇི་གམ་མ་དོང་ག་གས་ཤ་ཅི་ཡིན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད